Možda se sjećate i da su Braća Wright bili prvi koji su koji su preletjeli svijet i dogodilo se to 17. prosinca 1903. godine. E pa, jedan od njih još uvijek je bio živ kad su na Hirošimu i Nagasaki avionom bačene atomske bombe.

U ostatku današnjih čkamuljica čućete još zanimljivosti o slavnim izumima koje možda niste znali ili ste zaboravili da ih znate.

Gajde su instrument koji obično svi povezujemo uz Škotsku, međutim gajde nisu izumili Škoti, nego Perzijanci. U početku je to bio prilično neugledan instrument sastavljen od grančica trske umotanih u vreću od kozje kože i kad se civilizacija širila s Bliskog istoka na Sredozemlje, tako su ljudi sa sobom naravno ponijeli i glazbu i instrumente.

Što mislite kad je prvi put izumljen touchscreen smartphone? E pa ovako, on je izumljen 1993. godine i danas naši mobiteli imaju niz mogućnosti, međutim, prvi touchscreen smartphone, ovaj iz 1993. godine, napravio je IBM, a zvao se Simon, te je zapravo bio 4:1, odnosno mobitel, dlanovnik, pager i fax uređaj sve u jednom.

Od 1815. godine pa do danas vođeno je preko 200 međunarodnih ratova, a najkraći rat odigrao se 1895. godine kad se Zanzibar predao Britaniji nakon samo 38 minuta.

Jeste li znali da radio valovi putuju toliko brže od zvučnih da se radio prijenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao? Naime, brzina zvuka iznosi otprilike 1190 km na sat.